dear the new one, I'm sure I saw you. You be you, I da. Chakalolo meti ene ene eye drada no pa se de oni mi ri atu e bobo ko ye kenya ye honhom e de afra ko adoba hingone ni na ye ni onyankrompon kitahudie no ewie peye